0: klasikinio roko legendos.
1: Def Leppard yra britų roko grupė 1977 metais susikūrusi Sheffield'e. Dėka klasika vadinamo albumų Pyromania ir Hysteria, Def Leppard pelnytai vadinama viena įtakingiausių roko grupių 9 dešimtmetyje. Didžioji komercinė sėkmė grupė užklupo po to, kai su kolektyvų bendradarbiavimą atnaujino garsusis produceris Mudas Landžas, padėjęs įrašyti ketvirtąjį Leppardų studijinį albumą Hysteria. Šis darbas buvo išleistas 1987 metų vasarą ir iš karto pakilo į perkamiausių albumų sąrašų viršūnės daugelyje pasaulio šalių. Šis įrašas yra vienas iš nedaugelio albumų, iš kurio net 7 singlai pakilo į Billboard top 100. Dėka dideliais hitais tapusių dainų, albumas pasaulyje buvo parduotas 18 milijonų tiražų. 1988 singlu išleista baladė Love Bites tapo pirmuoju Def Leppard hitu numeris 1 Amerikoje. Iš pradžių šiuo pavadinimu vadinosi visai kita daina, kuri finale buvo pavadinta I Wanna Be Your Hero. Muzikos televizijos kanalas VH1, Love Bites, traukė iš karto į du geriausių baladžių ir geriausių meilės dainų sąrašus, kur Def Leppard kūrinys užėmė atitinkamai 8 ir 52 vietas.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1986 iš Teksaso kilusiam kolektyvui ZZ Top buvo pasakiškai sėkmingi. Tai lėmė ne tik vis dar dideliais tiražais parduodamas sėkmingiausias trio albumas Eliminate, bet ir 1985 metų darbo Afterburners sėkmė. Šis albumas mums padovanojo 4 mega hitais tapusius singlus Sleeping Bag, Stages, Rough Boy ir Velcro Fly. Netrukus po albumo pasirodymo ZZ Top susirengė į kitol neregėto masto koncertinės gastroles. Nieko keisto, kad sumuojant metų pasiekimus, įtakingiausias koncertus nušviečianti žurnalas Polsta, grupė ZZ Top, turą paskelbė daugiausiai per metus uždirbusiomis gastrolėmis. Albumas Afterburner išsiskyrė ir dar vieną ypatybę, bene pačia pirmąją balade ZZ Top karjeroje, daina Rough Boy, kurią ir sutinkame klasikinio roko hitų rubrikoje.

Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kai lyja. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Pastarai galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbtami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų, dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti reiškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ir šiltnamyje bebūtų, žodžio dušno vartoti nereikėtų. Jis keičiamas gražiu lietuvišku, tvanku, karšta. Kalbėdami apie lietų, kartais maišome pasakymus dėl lietaus ir nuo lietaus. Išoriniai priežasčiai reikšti geriau rinktis prielinksnio nuo konstrukciją. Nuo lietaus supuvo bulvės, nuo lietaus suplyšo batai ir panašiai. Nuostolių neretai pridaro ir vėjas. Apibūdindami jį, dažniausiai sakome stiprumą ir kryptį, iš kurios tas vėjas pučia – vakarų, šiaurės vakarų ar pietų vėjas. Tai taisyklingi junginiai, tačiau galima sakyti ir pietys ar vėjas pūs iš pietų. Dažnai klystame apibūdindami silpną prie jūros pučiantį vėjelį. Tai brizas, o ne bryzas. Jei ankstų rytą grožimės rūkus, sakykime, kad jis pakilo virš lauko, o ne ant lauko. Taigi tegul mūsų vartojami žodžiai būna tokie gražūs, kaip tas ankstaus rudenėjančio ryto rūkas. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Šį kartą klasikinių roko hitų rubrikoje sugrįšime į tuos laikus, kai Jungtinės karalystės hitų sąraše pirmą kartą pasirodė grupė Status Quo. Britų roko legenda, kuri pasaulyje yra pardavusi daugiau nei 100 milijonų įrašų, Britų tope debiutavo 1968 sausį, kai iki 7 pozicijos pakilo pirmasis rokerių hitų tapęs singlas Pictures of Matchstick Men. Ši daina pristatė debiutinį grupės albumą. Sėkmė neaplenkė ir antruoju singlu iš jo tapusios dainos Ice in the Sun. Šio kūrinio autoriais yra anglų dainininkas Marty Wildas ir žinomas britų džiazo saksofonistas Ronnie Scottas. Klasikinio roko hitų sąraše kaip tik ir grojame Status Quo atliktą dainą Ice in the Sun, kuri britų tope pakilo į 8 vietą.

klasikinio roko legendos. Supergrupės Queen vokalisto Fredžio Merkurio sukurta daina Mustafa pradeda 1978 metų albumą Jazz. Viename iš ankstesnių albumų išgirdę japoniškai skambančią frazę Teotoriate, daugelis Queen kūrybos gerbėjų laukė naujojo Fredžio Merkurio poliglotinių sugebėjimo proveržio. Juo ir tapo daina Mustafa. Daina prasideda arabų šventiko riksmo parodija. Nors ji dainuojama ne tik angliškai, bet ir arabiškai, didžioji dalis teksto yra arabiškai skambančių garsų kratinys. Žinant Fredžio Merkurio persiškąją kilmę, tokie motyvai dainoje neturėtų stebinti. Koncertuose daina Mustafa paprastai būdavo atliekama iki žodžių Allah Allah will pray for you, o po to pasigirsdavo grupė superhito Bohemian Rhapsody pirmieji žodžiai Mama just killed a man. Čia grupės Queen ekstravagantiškos dainos Mustafa studijinė versija.

0: Рок FM.
1: Класікіньо. Роко. Легендос.
2: Джорджа Сімонас Морісонас, labiau žinomas kaip Van Morisonas, yra Grammy apdovanojimais įvertintas Belfaste Šiaurės Airijoje gimęs dainininkas, dainų autorius, rašytojas, poetas ir talentingas multiinstrumentalistas. Puikiai grojantis gitara, lūpinė armonikėlė, klavišiniais, mušamaisiais ir saksofonu. Pirmosios šlovės šis puikus artistas sulaukė būdamas grupės Dem narių. 1964-aisiais šį kolektyvą išgarsino klasikinių hitų tapusi Van Morisono sukurta daina Gloria. Po 2 metų Van Morisonas paliko grupę ir pradėjo sėkmingą solo karjerą. Have I Told You Lately yra Van Morisono daina, kurią rasite 1989 metų albume Avalon Sunset. Tai romantiška baladė, netrukus tapusi pasaulinio garso hitu. Šiandien ji yra tokia populiari, kad Have I Told You Lately neretai išgirsite skambant net ir vestuvių pokyliuose. Pirmą kartą 1989 metais singlu išleista baladė vėliau ne kartą buvo atlikta kitų garsių ir nelabai žinomų atlikėjų bei grupių. Labiausiai pasisekė kitam britų dainininkui, iš škotų kilmės atlikėjui Rodui Stewartui, kurio atlikta Have I Told You Lately versija tapo perkamiausių singlų penketukus pasiekusių hitų abiejose Atlanto pusėse.

0: as broken as me.
1: Mokslas šiandien.
2: Turbūt daugelis sutiktų, kad vienas labiausiai vasarą erzinančių dalykų yra uodai. Tiesa, yra žmonių, kurio šie įkyruoliai tarsi aplenkia. Mokslininkai jau ne vienerius metus siekia iššifruoti sudėtingą cheminių medžiagų mišinį, dėl kurio tam tikri žmonės tampa patrauklesni uodams. Dabar rastas dar vienas atsakymas. Švedijos mokslininkai aiškina, esą įvairūs jutiminiai signalai gali paskatinti uodus pasirinkti vieną žmogų, o ne kitą. Daugiausia tai susiję su kūnų skleidžiamu kvapu ir šiluma bei iškvėptu anglies dioksidu. Uodų patelės, nes tik jos siurbia kraują, užfiksuoja šiuos signalus itin jautriais receptoriais, o tada atitinkamai pasirenka savo auką. Uodai mūsų kvapą pradeda jausti maždaug iš 10 metrų atstumo, o kvapas susimaišęs su iškvėpimu anglies dioksidu juos pritraukia dar labiau. Vabzdžiams priartėjus dėl kūno temperatūros ir drėgmės, kai kurie žmonės tampa dar patrauklesni. Švedų tyrėjai laboratorijoje paleido Aedes aegypti uodus, geltonosios karštinės ir dengės platintojus, siekdami išsiaiškinti, kurias iš 42 tyrime dalyvavusių moterų jie pasirinks. Kraujas siurbiai dažniausiai nutupė ant neščių ir kai kurių kitų moterų, kurių organizmai skyrė didelį kiekį oktenolio, medžiagos susidarančios skaidantis odos riebalams. Keletas ankstesnių tyrimų taip pat rodo, kad gerdami alų žmonės taip pat patrauklesni uodams, nes šis gėrimas padidina kūno temperatūrą, iškvėpiamo anglies dvideginio kiekį ir pakeičia odos kvapą. Tuo metu teiginiai esą uodai teikia pirmenybę tam tikroms kraujo grupėms neturi jokio mokslinio pagrindo ir tėra mitas.

0: roko grupė The Blue Tones susibūrė ir pirmasias dainas sukūrė Britpopo muzikos klestėjimo laikotarpiu 90-aisiais. O jei tiksliai, būtent 1995-aisiais prieš pat išleidžiant debiutinį albumą, buvo pristatyta kol kas sėkmingiausia grupės daina Slight Return. Vos pasirodęs kūrinys užkopė į Britų topo antrąją poziciją.
1: Daina su šauktuku.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Artėjant kitą savaitę Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas telefonu pasikalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos diktatoriumi Putinu. Kyjivas ir Maskva skelbė, esą pokalbiai vyko Amerikos nepriklausomybės 250-ųjų metinių proga. Visgi pasak Kyjivo taip pat kalbėtas apie Rusijos karą Ukrainoje ir galimybės jį užbaigti, diskusijas esą sutarta tęsti Ankaroje. Ten planuojama nuo antradienio atvyks 32 šalių vadovai su delegacijomis, tarp jų ir Trumpas. O Rusija vakarą ir praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą. Per smūgį degalinės sumose sužeistos 3 moterys, Zaporižėje apgadintas vienas seniausių miesto istorinių pastatų, buvusi menonitų mergaičių mokykla. Vilniuje tęsiantis Lietuvos moksleivių dainų šventei, Vingio parke šiandien vyks pratybos. 9:30 pasibaigus dainų dienos generaliniai repeticijai bus evakuoti visi 10 tūkstančių dalyvių. Po sunkios traumos į varžybas tik birželį grįžęs diskometikas Mykolas Alekna dar kartą nustebino lengvosios atletikos pasaulį. Jūdžine, Jungtinėse valstijose vykusiame deimantinės lygos etape, įrankį geriausių bandymų nuskraidino 71 metrą ir 6 centimetrus bei iškovojo pergalę. Tose pačiose varžybose bėgikė Gabija Galvydytė pagerino Lietuvos mylios rekordą.

0: Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, Rock FM klausytojai, dar vieną metų savaitę ir dar vieną progą pasidžiaugti ne tik naujais singlais, bet ir pasirodžiusiais pilnais albumais iš studijos. Mano vardas Simas ir artimiausiu metu kviečiu susipažinti su šviežiais The Pretty Reckless, Muse ir Switchfoot darbais. Nuo pastarosios amerikiečių kompanijos ir pradėsiu. Paskutinį birželio penktadienį ji pristatė jau 14 albumą iš studijos Forever Now. Šis konceptualiu vadinamas darbas tematiškai sukasi apie emocijas, kurias patiria paskutinę gyvenimo dieną žemėje sutinkantis žmogus. Kaip jis ją praleistų, kas jam tądien būtų svarbiausia ir panašiai. O jei kalbėtume apie muziką, jis balansuoja kažkur tarp alternatyvaus roko, išskirtinio gitarų rifo ir modernumo. Hitų gausos čia nerasite, bet kad tai geras ir išbaigtas Switchfoot darbas, abejoti nereikia. Žodžių pradžiai tiek, dabar muzika. Čia Switchfoot ir Beautiful Life.

0: Užnugaryje palikę amerikiečius Switchfoot sutinkame tikrai nemenkiau žinomą kompaniją iš Anglijos Muse ir naują josios diską The Wow Signal. Gerbėjai jau įpratę, kad šios kompanijos muzikinė kartelė visada iškelta labai aukštai. Nenukrito ji ir su šio disko pasirodymu, tai jau tikrai. Dar daugiau, tokių palankių vertinimų tiek daug nebuvo gal kokį dešimtmetį ar daugiau. Grįžimas prie ankstyvojo Muse skambesio, progresyvumas, didingas rokas ir kosminės temos. Štai tokius segmentus jau perklausę visą albumą pabrėžė kritikai. Įdomu tai, kad daugiau nei pusė šeši The Wow Signal esantys kūriniai buvo išleisti kaip singlai. Tad jei juos girdėjote ir patiko, tai likusios keturios susidarytos nuomonės tikrai nepakeis. Viskas čia tiesiog solidu, brandu ir užtikrinta. Pasiklausykim Rock FM eteryje Muse ir Shimmering Scars.
1: The cold is summer. You withdrew further and gave a little less.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje susipažįstame su naujais roko albumais. Du jau aptarti, liko trečias, paskutinis Vipriti Reklės darbas Diegat. Kai kurių muzikoje gerai nusimenančių kritikų nuomonė, brandžiausias, taikliausias ir emociškai sunkiausias darbas iš visų iki šiol buvusių. Taip jau yra, kad didžiausi ir pelnyti nuopelnai ir vėl tenka grupės lyderiai Taylor Momsen. Vokalas jos tiesiog nuostabus, o ir prie albumo produsavimo ši moteris ženkliai prisidėjo. Priešingai nei šiandien mano jau minėtos Muse atveju Vipriti Reklės albumą anonsavo išleisti viso labo trys singlai, o ir tas trečias pasirodė disko pasirodymo dieną. Taigi gerbėjų čia laukia daug, labai daug neskleistų detalių. Susiraskit, išklausykit, nusivylę neliks ne tik tikri grupės fanai. Laida jau visai prie pabaigos ir, kaip visada, uždarauja su muzika. Vipriti Reklės ir Love Me. Ačiū ir...

0: reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Reklama.
1: Šaldytuvus sostinėje Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Dabar kviečiu suklusti visus prijaučiančius Five Finger Death Punch kūrybai. Grupė Garsi ir Tvirtai skelbė, kad išleis naują albumą. Skaitmeninė jo versija turėtų pasirodyti Liepos pabaigoje, trokštantiems turėti fizinį diską ar vinilą, teks pakentėti iki antros rugsėjo pusės. Gyčia naujas Five Finger Death Punch singlas lotynišku pavadinimu Depresso Liber. Ši žodžių junginys beje yra naudojamas kaip Jungtinių Amerikos valstijų armijos specialiųjų pajėgų moto.

0: reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Skaudi avarija Rokiškio rajone. Vakar vakarą žvyrkelyje susidūrė priešpriešiais važiavę lengvasis automobilis ir motociklas. Sužeistas pastarojo vairuotojas, 24 vaikinas ir kartu važiavusi 25 mergina. Abu išvežti į ligoninę. Pasak policijos, motociklas buvo be valstybinių numerių, o motociklininkas neturėjo teisės vairuoti. Tuo metu Kaune ugniagesiai šiąnakt du kart skubėjo į Palemono geležinkelio stotį. Ten viename vagone esančiuose maišuose ėmė smilkti saulėgražų įspaudos. Ugniagesiams pavyko jas užgesinti, bet po kelių valandų pranešta apie atsinaujinusį gaisrą. Aplinkybės tikslinamos. Jungtinėms valstijoms minint 250-asias nepriklausomybės metinės, šalies prezidentas Donaldas Trumpas savo kalboje Vašingtono nacionalinėje alėjoje ne tik šlovino Ameriką kaip didžiausio žmonijos istorijos pasiekimą, bet ir išnaudojo šią progą naujiems išpuoliams prieš vidaus oponentus. Juos Trumpas išvadino komunistais. Ta pačia mintį Baltųjų rūmų šeimininkas jau išsakė penktadienio vakarą prie garsiojo Rašmoro kalno memorialo. Iškilmės Vašingtone sutrikdė audra, dėl jos teko evakuoti susirinkusią minę. Šį ilgai savaitgalį visoje šalyje gausių renginių. Vilniuje tęsiasi moksleivių dainų šventė. Šiandien 19 val. Vyks šokių diena. Joniškyje ir Radviliškyje tęsiasi miestų šventės. Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Rytoj Liepo 6 bus minima karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės diena. Bene pagrindiniu akcentu taps 21 val. Visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Vilniuje ir Kaune kursuos nemokamas viešasis transportas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais paskutinės pirmojo atrankos į pasaulio čempionatą etapo rungtynės. Bolonija susitiks su Italijos krepšininkais. Po ketvirtadienio pergalės prieš britus Rimo Kurtinaičio auklėtinį jau užsitikrino vietą kitame etape. Visgi pergalė prieš italus taip pat svarbi, nes pirmojo atrankos etapo rezultatai bus perkelti į antrąjį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Britukų.
1: Niujorke gimusi Britų kompanija Spacehawk jau veik dešimtmetį nebeegzistuoja. Labiausiai prisimenama dėl dviejų dalykų – vokalisto Roystono Langdono santuokos su Liv Tyler, Aerosmith vokalisto dukra ir dainos, kurios pavadinimas yra In the Meantime. Šią dainą Spacehawk oficialiai debutavo roko pasaulyje ir padarė tai taip sėkmingai, kad visos kitos dainos buvo pastumtos į tamsų užmarštie šešėlį. Štai irgi.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei domitės muzika arba išskirtinai Muse veikla, veikiausiai žinote, kad paskutinį birželio penktadienį dienos šviesą išvydo naują šios kompanijos albumas The Wow Signal. Pažvelgus į dainų sąrašą, į akis krenta 9 numeriu pažymėtas kūrinys, pavadintas Hush. Mat jame Muse į pagalbą atvyko dainininkė Ellie Goulding. Pasiklausykime šio naujo ir įdomaus bendro darbo.

11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusija vakar vakarą ir praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą. Iš viso įvairius regionus paleisti 129 dronai, iš jų 115 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat atskriejo 4 raketos. Zaporižėje smogta daugiabučiui, sugriauta siena nuo 1 iki 5 aukšto, sužeisti 3 žmonės, tarp jų vaikas. Taip pat apgadintas vienas seniausių miesto istorinių pastatų, buvusi menonitų mergaičių mokykla. Dar 3 žmonės sužeisti Sumuose, kur atakuota degalinė. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Šiąnakt smogta kelioms Krymo elektros pastotėms. Pusėsalis liko be elektros. Nelaimė Kernavėje vykstančiose gyvosios archeologijos dienose. Per imitacinę viduramžių kovą ietimis sužeistas 31 metų vyras. Jis paguldytas į ligoninę. Vilniuje aprašinėtos Lietuvos žydų bendruomenės pastato durys. Tam policijos duomenimis pasitelktas lūptažis. Pradėtas tyrimas dėl galimo neapykantos kurstimo. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžtas vienas, neteisėtai Lietuvą bandęs patekti migrantas. Latvijos pareigūnai neįleido 89. Po sunkios traumos į varžybas tik birželį grįžęs disko metikas Mykolas Alekna dar kartą nustebino lengvosios atletikos pasaulį. Jūdžine, Jungtinėse valstijose vykusiame deimantinės lygos etape, įrankį geriausių bandymų nuskraidino 71 metrą ir 6 centimetrus bei iškovojo pergalę. Tose pačiose varžybose bėgikė Gabija Galvydytė pagerino Lietuvos mylios rekordą. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo 8-finalio etapas. Pirmajame susitikime Marokas 3-0 sutriuškino vieną pirmenybių šeimininkių Kanadą. Antrajame Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų. Būtent Marokas ir Prancūzija susitiks čempionato 4-finalyje. Šį vakarą 23 valandą viena čempionato favoričių Brazilija kovos su Norvegija, o 3 valandą nakties kita pirmenybių šeimininkė Meksika bandys įveikti Angliją. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock.

0: Mokslas šiandien.
1: Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien vos per kelias sekundes galima sugeneruoti įvairiausius vaizdus, tarp jų ir neegzistuojančių žmonių veidus, kūnus ir net visą jų istoriją. Tačiau nors tokios technologijos ir stebina savo sugebėjimais, kartu tai kelia etikos klausimų, kada tokią atvaizdą galima laikyti klaidinančių, žeminančių ar net neteisėtų. Ir kas nutinka, jeigu dirbtinis intelektas vis dėlto sugeneruoja realaus žmogaus atvaizdą. Teisininkai pabrėžia, kad net ir technologijų amžiuje galioja tos pačios pagrindinės asmens duomenų ir žmogaus atvaizdo apsaugos taisyklės. Jeigu sugeneruojamas realaus asmens atvaizdas, tai asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisyklės. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretenzijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto vaisius.
2: Rock FM. Daina su šauktuku.
3: Kuriai Metallicos dainai pritiktų šauktukas? Ne vienai ir ne dviem. Dabargi jis prie baladės Mama Said. Teisybės dėlį reikia pasakyti, kad grupė čia lyg tarp kitko. Mat ir dainos tekstas ir po juos lypinti istorija ir iš dalies muzika priklauso vienam asmeniui, Jamesui Hetfieldui. Koncertų metu ši daina negrojama arba grojama labai retai. Gal dėl to, kad yra labai asmeniška ir dedikuota mirusiai vokalisto mamai. Manytume, kad taip.
2: Daina

0: FM. Savaitės naujiena.
1: 5 metai, štai tiek truko naujo albumo laukimas visiems The Pretty Reckless fanams. Tas laukimas baigėsi praėjusiu savaitės penktadienį. Rinkinys Diegat pasirodė. O labiausiai apkalbama daina šiuo metu yra About You. Jei The Pretty Reckless patikėjo karščiausių singlo vardą. Ji jau čia, Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Dėl vakarykščio incidento sostinėje, kai ruošiantis ant televizijos bokšto kelti Jungtinių valstijų vėliavą, 21 vaikinas ėmė ją trypti, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jau skelbta, kad įtariamasis laikinosios premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Tado Vinokuro brolis Saulius. Jis ir anksčiau buvo patekęs į teisėsaugos akiratį. Pernai Liepą Panerių kapinėse paliko plakatų prieš Izraelį. Tuo metu Paryžiuje sulaikytas vyras užlipęs į Eifelio bokštą ir ten pakabinęs Jungtinių valstijų vėliavą. Aikštėje priešais bokštą bei antrasis ir trečiasis aukštai, kuriam laikui buvo evakuoti. Vyro motyvai neaiškus, tikėtina, kad vėliavą jis iškėlė Amerikos 250-ųjų nepriklausomybės metinių proga. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose, praneša Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas augant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai tikina, esą susitikimas turėtų įvykti artimiausiu metu, galbūt po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje. Šis prasidės antradienį. Vilniuje tęsiantis Lietuvos moksleivių dainų šventėj, Vingio parke šiandien vyks pratybos. Pusė dešimtos pasibaigus dainų dienos generaliniai repeticijai bus evakuoti visi 10 000 dalyvių. Dar prieš šventę dalyviams išplatintos rekomendacijos, kur reikėtų slėptis paskelbus oro pavojų ir panašiai. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį. Rytoj Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Priminsiu, vakar Panevėžys ir Kauno rajono Hegelman sužaidė lygiosiomis 1-1. Šiuo metu turnyre pirmauja Telšių Džiugas. Antroje vietoje vieneriomis rungtynėmis mažiau sužaidusi Sūduva, trečioje Kauno Žalgiris. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj, šventinė Liepos 6-ąją. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Ra!

0: Čia 7 kūrinio Going for Gold kelionė yra ganėtinai įdomi. Visų pirma, jis buvo patalpintas į 96-ųjų albumą A Maximum High. Daina buvo tokia gera ir klausoma, kad vėliau buvo įtraukta ir į geriausių 7 dainų rinkinį. Going for Gold buvo nebejotinas hitas Jungtinėje karalystėje. Beje, sulaukusi nemenkos sėkmės ir už jos ribų. 7 ir Going for Gold Rock FM eteryje.
1: Daina

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie legendinę The Rolling Stones. Jau labai greitai sulauksime momento, kai pasirodys naujas josios diskas iš studijos. Tai bus 10 Liepos diena. O kol kas džiaugiamės singlais naujienomis, kurios leidžia suprasti, koks gi bus tas rinkinys. Štai viena jų, Jealous Lover. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Per praėjusios poros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar 39 sužeisti. Į įvairių šalies regionus paleisti 129 dronai, iš jų 115 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat atskriejo 4 raketos. Be kita ko, Zaporižioje smogta daugiabučiui, sumuose atakuota degalinė. Jonavos rajone Gaižiūnuose į svetimą valdą įsliūkinusi vietos gyventoja, kaip įtariama, sukėlė gaisrą, padegė prie ūkinio pastato sukrautas malkas. 42 įtariamoji įputė 1,75 promilės, jie uždaryta į areštinę. Žiniasklaidos duomenimis tarp padegėjos ir nukentėjusiųjų anksčiau buvo kilę nesutarimų. Kitų metų rudenį planuojama surengti Lietuvos moterų suvažiavimą. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sudarė renginio organizavimo darbo grupę. Suvažiavime žadama kalbėti apie moterų teisės, dalyvavimą politikoje, psichikos sveikatą. Pirmasis Lietuvos moterų suvažiavimas surengtas 1907 Kaune. Paskutinį kartą panašus renginys vyko 2005 metais. Kazokiškių savartinė tęsiasi tarša, sako aplinkosaugininkai, išsamiau Irena Maksimova.
4: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įsipareigojimo nutraukti sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę, skelbė aplinkos apsaugos departamentas, įvertinęs ekspertų atliktų oro kokybės tyrimų rezultatus. Įmoniai žadoma taikyti teisinę atsakomybę. Aplinkosaugininkų vertinimu padidėjusią taršą be kitako galėjo lemti netinkamai veikiančios filtrato ir savartino dujų surinkimo bei nuotekų valymo sistemos. Savartino valdytojai sako tęsiantys ilgalaikes kvapų ir emisijų mažinimo priemonės. Esą baigiamas specialių kvapus neutralizuojančių biologinių sluoksnių uždengti rytinį savartino šlaitą. Dujų surinkimo sistemos plėtra numatoma baigti iki Liepos pabaigos, o filtrato valymo įrenginių modernizavimą iki lapkričio. Elektrėnų rajone tebegalioja nuo kovo vidurio dėl taršos paskelbta ekstremalioji situacija.
3: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar 2 aštuntfinalio rungtynės. 23 valandą Brazilija susitiks su Norvegija, o 3 valandą nakties Meksika su Anglija. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją. Panašus orai laikysis ir rytoj, šventinė Liepos 6. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše bene naujausias jo narys. Tai yra grupės The Sherlock's daina City Lights. Su gerbėjais jie buvo pasidalinta vos prieš porą metų, o prieš metelius jį buvo patalpinta į grupės albumą World I Understand. Beje, ir albumui ir šiandien minimai dainai gimti padėjo top prodiuserių vadinamas Deivas Eringa. Pastarojo darbų aprašyme šalia The Sherlock's ir tokios kompanijos kaip The Proclaimers, Manic Street Preachers ir netgi Kylie Minogue.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią netrukus išgirsite, priklauso amerikiečių kompanijai Sleep Fury. Ji vadinasi My Heart. Tiesa, originali jos versija priklauso kitai grupei Paramore, o mes galime vertinti, kaip ją suprato ir savai perdarė Sleep Fury.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žiniose Ševelina Želvytė. Artėjant kitą savaitę Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas telefonu pasikalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos diktatoriumi Putinu. Pasak Kyjivo, kalbėtasi apie galimybes užbaigti Rusijos karą, diskusijas esą sutarta tęsti Ankaroje. Žuvusių per pražutingų žemės drebėjimus Venesueloje padaugėjo iki beveik 3000, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais be žinios. Jungtinių tautų skaičiavimais iki šiol nežinomas kone 50 tūkstančių žmonių likimas. Viltis rasti išgyvenusiųjų pasagelbėtųjų beveik nulinės. Kaimyninių ir kitų šalių komandos pamažu baigė savo gelbėjimo operacijas. Lietuvos gyventojai išlieka euro optimistais, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Nepaisant geopolitinių neramumų, mūsų šalies gyventojai išlaiko euro optimizmą. Beveik 9 iš 10 lietuvių pasitiki Europos Sąjunga ir šis rodiklis gerokai viršyje bendrijos vidurkį. 77% apklaustųjų bendryje žiūri kaip į stabilumo ir apsaugos šaltinį, rodo Eurobarometro tyrimas. Vis tik kiek daugiau nei pusė lietuvių mano, kad Europos Sąjunga turėtų skirti daugiau dėmesio saugumui ir gynybai. Tarp kitų prioritetų – energetinė nepriklausomybė, infrastruktūra, konkurencingumas ir ekonomika. Beje, ta pati apklausa atskleidė, kad net 8 iš 10 Lietuvos gyventojų itin optimistiškai vertina ir savo šeimos bei šalies ateitį, taip pat teigia esantys patenkinti savo gyvenimo kokybę. Tiesa, Lietuvoje maždaug pusė respondentų jau pripažįsta, kad jiems kartais sunku apmokėti sąskaitas, o penktadalis nerimauja, kad jų gyvenimo lygis ateinančiais metais smuks.
0: Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė tęsia kovą mūsų šalyje vykstančiame Europos čempionate. Šį vakarą 18 val. Susitiks su Ispanėmis. Priminsiu, vakar lietuvis 89-64 sutriuškino Kroatiją. Grupė etape antradienį dar vyks akistata su Izraeliu. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją, pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.

0: Tuku.
1: Kiekviena grupė savo diskografijoje turi dainą, nuo kurios visa grupės veikla prasidėjo. Kai kurios grupės turi dainas, su kuriomis ta veikla jau ir baigėsi. Bet jei kartu grojantys žmonės sulaukia bent šiek tiek didesnio populiarumo, paprastai tai lemia vienas konkretus kūrinys. Toks, kuris tarsi atveria visas duris. Anglų indie roko grupiai Hard Fight tokia daina yra 2005-aisiais išleista Hard to Beat, kuris puikiai pasirodė gimtosios Anglijos topuose, pareklamavo grupę Jungtinėse Amerikos valstijose ir tapo vienu mėgstamiausių gyvose grupės Hard Fight pasirodymuose.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: reikalas šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybę skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol ji bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.
2: Rock FM.
0: Savaitės naujiena.
3: Bene pirmą kartą trumpai pristatydamas jums Rock FM savaitės naujienas, turiu garbės paminėti Settle Your Scores. Labai smagia tai vadinamo heavy pop punko atstovė. Bėda ta, kad informacijos apie ją nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Ką jau bekalbėti apie dainas naujienas. Štai konkretus pavyzdys – naujas grupės singlas Fool's Paradise. Apie jį trumpai skelto kompanijos socialinėse paskyrose ir čia informacija pasibaigė. Pasiklausykime Settle Your Scores ir Fool's Paradise.

Rock FM. 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar 39 sužeisti. Į įvairius šalies regionus paleisti 129 dronai, iš jų 115 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat atskriejo 4 raketos. Be kitako Zaporižėje smogta daugiabučiui, sumuose atakuota degalinė. Dėl vakarykščio incidento sostinėje, kai ruošiantis ant televizijos bokšto kelti Jungtinių valstijų vėliavą, 21 vaikinas ėmė ją trypti, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jau skelbta, kad įtariamasis laikinosios premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Tado Vinokuro brolis Saulius Vinokuras. Jis ir anksčiau buvo patekęs į teisėsaugos akiratį. Pernai Liepą Panerių kapinėse paliko plakatų prieš Izraelį. O Jungtinėms valstijoms minint 250-asias nepriklausomybės metinės, šalies prezidentas Donaldas Trumpas savo kalboje ne tik šlovino Ameriką kaip didžiausią žmonijos istorijos pasiekimą, bet ir išnaudojo šią progą naujiems išpuoliams prieš vidaus oponentus. Juos Trumpas išvadino komunistais. Iškilmės Vašingtono nacionalinėje alėjoje sutrikdė audra, dėl jos teko evakuoti susirinkusią minę. Šį ilgai savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje tęsiasi moksleivių dainų šventė. Šiandien 19 val. Vyks šokių diena. Joniškyje ir Radviliškyje tęsiasi miestų šventės. Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Rytoj Liepo 6 bus minima Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės diena. Bene pagrindiniu akcentu taps 21 val. Visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Vilniuje ir Kaune kursuos nemokamas viešasis transportas. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį. Rytoj Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. O pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar 2 aštuntfinalio rungtynės. 23 val. Brazilija susitiks su Norvegija, o 3 val. Nakties Meksika su Anglija. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Dainų su šauktuku sąraše senas geras Amerikos grupės Living Color darbas, kuriam jau daugiau nei 30 metų. Lovely's It's Ugly Head – tai yra absoliučiai šiandien minimos grupės stiliaus daina, kur pinasi rokas ir R&B srovės. Singlo sėkmė Jungtinėse Amerikos valstijose gal ir nelabai nustebino. Bet kad tai taps sėkmingiausio Living Color darbo Jungtinėje karalystėje, niekas tikrai negalėjo prognozuoti.
1: Daina su šauktuku.

Savaitės naujiena. Dabar kviečiu suklusti visus prijaučiančius Five Finger Death Punch kūrybai. Grupė Garsiai ir Tvirtai skelbia, kad išleis naują albumą. Skaitmeninė jo versija turėtų pasirodyti Liepos pabaigoje, trokštantiems turėti fizinį diską ar vinilą, teks pakentėti iki antros rugsėjo pusės. Gi čia naujas Five Finger Death Punch singlas lotynišku pavadinimu Depresso Liber. Šis žodžių junginys beje yra naudojamas kaip Jungtinių Amerikos valstijų armijos specialiųjų pajėgų moto.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM.

Nesunku atspėti, kad grupė Travis sukūrusi dainą White Does It Always Rain On Me yra iš Škotijos, nes ten tikrai dažnai lyja, kaip ir mūsų šalyje apie. Bet dainos tekstas buvo parašytas tuo met, kai grupės vokalistas Fran Healy vidury lietingo žiemos nusprendė pabėgti į saulėtą Izraelio kurortą Eiladą. Tik dainininko atostogų metu ir ten lyjo visą savaitę. Negana to, pirmą kartą viešai daina buvo atlikta Glastonbury festivalyje. Nors diena buvo saulėta, pas

0: pasigirdus pirmiems dainos By Does It Always Rain On Me akordams, vėl pradėjo lyti. Lietus liovėsi iš karto po dainos. Būtent šis sutapimų lydimas pasirodymas festivalyje buvo labai reikšmingas visai tolimesnei Travis karjerai.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei domitės muzika arba išskirtinai Muse veikla, veikiausiai žinote, kad paskutinį birželio penktadienį dienos šviesą išvydo naują šios kompanijos albumas The Wow Signal. Pažvelgus į dainų sąrašą, į akis krenta 9 numeriu pažymėtas kūrinys, pavadintas Hush. Mat jame Muse į pagalbą atvyko dainininkė Ellie Goulding. Pasiklausykime šio naujo ir įdomaus bendro darbo.

0: Killers dainai Mr. Brightside galima priskirti galybę titulų. Tai ne tik pirma oficialiai pristatyta The Killers daina, bet ir pirma sukurta bei gyvai atlikta daina. Jungtinėje karalystėje Mr. Brightside oficialiame singlų šimtuke išsilaikė 295 savaitės, o tai yra neįtikėtini 5,5 metų. Todėl visai nekeista, kad muzikos kritikai ir kai kurios britų radio stotys Mr. Brightside titulavo viso dešimtmečio roko daina.
1: Daina su šauktuku.

0: Šiandien. Amerikiečių mokslininkai kuria naują kontracepcijos priemonę. Ne moterims, o vyrams, kuriems pasirinkimas lieka ribotas. Iš esmės apsiribojama prezervatyvais ir vazektomija. Dabar San Franciske veikiantis startuolis kuria nehormoninę tabletę, o šis preparatas gali tapti pirmuoju tokio tipo sprendimu pasiekusiu rinką ir išplėtusiu vyrų kontracepcijos galimybes. Verslo žinios rašo, kad tabletė veikia blokuodama nuo vitamino A priklausomą baltymą, o tai laikinai sumažina vyro vaisingumą, nepaveikiant testosterono lygio. Tai esą teikia vilties išvengti dalies šalutinių poveikių, kurie dažnai siejami su hormoniniais metodais. Ši tabletė, kaip pasakojama, yra pirmoji tokia pasiekusi antrąją klinikinių tyrimų fazę. Paskutinį kartą vyrų kontraceptinis vaistas tokį etapą buvo pasiekęs 2011-aisiais, kai hormoninių injekcijų tyrimas buvo nutrauktas dėl saugumo problemų. Trečioji fazė – plataus masto tyrimas, kuriame dalyvauja poros. Jeigu iki to bus prieita, tuomet tyrėjai papildomai vertins apsaugą nuo nėštumo bei tai, per kiek laiko nutraukus vartojimą atsistato vyrų vaisingumas. Jei tabletės pasiteisins, ateities kontracepcijos pokytis gali būti ne tik medicininės, bet ir socialinės, nes atsakomybė bus pasidalyjama tarp poros ir nebus tik vienos lyties pareiga.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: 5 metai, štai tiek truko naujo albumo laukimas visiems VIP Reckless fanams. Tas laukimas baigėsi praėjusiu savaitės penktadienį. Rinkinys Diegat pasirodė. O labiausiai apkalbama daina šiuo metu yra About You. Jai VIP Reckless patikėjo karščiausių singlo vardą. Ji jau čia, Rock FM eteryje.

0: Roko grupė iš Vokietijos Tokyo Hotel 2005 metais įrašė dainą Durch den Monsun, gimtąją vokiečių kalbą žinoma. Tai buvo pirmąjį grupės albumą Schrei pristatanti daina, sulaukusi sėkmės ne tik Vokietijoje. Po dviejų metų, 2007-aisiais, Tokyo Hotel tą pačią dainą įrašė jau anglų kalbą, sutrumpino pavadinimą į tiesiog Monsun ir vėl sulaukė sėkmės. Įdomu tai, kad Belgijos, Niderlandų ir Šveicarijos oficialiuose topuose tos pačios grupės ta pati daina tik skirtingomis kalbomis skirtingais metais pabuvojo net du kartus.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie legendinę The Rolling Stones. Jau labai greitai sulauksime momento, kai pasirodys naujas josios diskas iš studijos. Tai bus 10 Liepos diena. O kol kas džiaugiamės singlais naujienomis, kurios leidžia suprasti, koks gi bus tas rinkinys. Štai viena jų, Jealous Lover. Pasiklausykime.

Ir labai sėkmingam Green Day kūriniui Basket Case jau daugiau nei 30 metų. Nepaisančio fakto, tai yra pati klausomiausia visų laikų grupės daina. Tiesa, ji nėra apie pačius smagiausius pasaulyje dalykus. Grupės lyderis Billie Joe Armstrongas čia pasakoja apie jį kankinusį nerimą, panikos priepuolius ir panašiai. Beje, ir dainos pavadinimas Basket Case reiškia emociškai nestabilų, nepaisančio.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią netrukus išgirsite, priklauso amerikiečių kompanijai Sleep Fury. Ji vadinasi My Heart. Tiesa, originalijos versija priklauso kitai grupei Paramore, o mes galime vertinti, kaip ją suprato ir savai perdarė Sleep Fury.

0: masinio populiarumo airių grupė U2 susilaukė praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje, išleidusi albumą The Joshua Tree. O po kiekvieno mega albumo ateina metas ir tam kitam albumui. Toks buvo Berlyne įrašytas darbas Achtung Baby. Vieni jį gyrė, kiti tiesiog nesuprato. Bet pats pirmasis singlas The Fly kaip mat šoko į pirmąją topo vietą ir Airijoje, ir Didžiojoje Britanijoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Bene pirmą kartą trumpai pristatydamas jums Rock FM savaitės naujienas, turiu garbės paminėti Settle Your Scores. Labai smagia tai vadinamo heavy pop punko atstovė. Bėda ta, kad informacijos apie ją nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Ką jau bekalbėti apie dainas naujienas. Štai konkretus pavyzdys, naujas grupės singlas Fool's Paradise. Apie jį trumpai skelto kompanijos socialinėse paskyrose ir čia informacija pasibaigė. Pasiklausykime Settle Your Scores ir Fool's Paradise.

кай насекальта. Mes jau sąžinę praradę. Mes nebijom biurokratų, nes jie nieko juk nemato. Jūs juk drąsus kaip karaliai. Jūs jau žinot savo kelią. Jūs nebijot to daryti.

0: šauktuku.
1: 2005-aisiais išleista Athlete daina Wires yra paremta tikrais gyvenimo įvykiais. Ja sukūręs grupės lyderis Joelis Potas dainą skyrė savo naujagimiai turėjusiai sveikatos problemų ir kurį laiką praleidusi intensyvios terapijos palatoje. Beje, prabėgus 7 metams, Wires vėl sugrįžo į Jungtinės karalystės topus. Tai nutiko tada, kai britas Ryanas Clarkas jį atliko televizijos šou X-Faktorius.
0: Daina su

FM. Savaitės naujiena. Dabar kviečiu suklusti visus prijaučiančius Five Finger Death Punch kūrybai. Grupė Garsiai ir Tvirtai skelbia, kad išleis naują albumą. Skaitmeninė jo versija turėtų pasirodyti Liepos pabaigoje, trokštantiems turėti fizinį diską ar vinilą, teks pakentėti iki antros rugsėjo pusės. Gi čia naujas Five Finger Death Punch singlas lotynišku pavadinimu Depresso Liber. Ši žodžių junginys beje yra naudojamas kaip Jungtinių Amerikos valstijų armijos specialiųjų pajėgų moto.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: The Moody Blues yra britų roko grupė susikūrusi Birmingeme, Anglijoje. Pagrindiniais grupės įkūrėjais yra Michael Spinderis ir Rejus Thomasas, prie kurių prisijungus Johnui Lodžui ir Justinui Haywardui muzikantai kabutėse atrado ir išpopuliarino progresyvaus roko stiliaus muziką. Moody Blues išleido nemažai albumų sulaukusių didžiulės sėkmės tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Praėjus metams po 1979 metų turo grupė įrašų studijoje bendradarbiavo su produceriu Pipu Will. Jamsu. Neseniai pasibaigusiose gastrolėse nedalyvavo šeima, sukūręs Michaelas Spinderis, kurį pakeitė buvęs grupės Yes muzikantas Patrikas Morozas. Deja, Spinderis galvojo, kad net ir nekoncertuodamas gali likti studijiniu Moody Blues sudėties nariu. Kai paaiškėjo, jog tai neįmanoma, buvęs Moody Blues narys kreipėsi į teismą, reikalaudamas, kad grupei būtų uždrausta išleisti albumus, kuriuose jis negroja. Laimei teismas atmetė šį ieškinį kaip nepagrįsta. Todėl muzikos mylėtojai jau 1981-aisiais sulaukė vieno sėkmingiausių Moody Blues albumo Long Distance Voyage. Šis įrašas sulaukė kolosalaus populiarumo ir pakilo į perkamiausių Amerikoje albumų sąrašo viršūnę. Daugiausiai prie sėkmės prisidėjo Justino Haywardo sukurta daina The Voice, pelnytai vadinama viena geriausių Moody Blues dainų.

Sveiki! Nors gerokai dažniau kalbame apie kasdienius orus, lietų, rūką, karštį ar pučiantį vėją, vis populiaresnė pokalbių tema tampa ir klimatas. Aptarėme trumpalaikius ir ilgalaikius jo pokyčius, žmonių įtaką ir kitus su tuo susijusius procesus. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie orus ir klimatą turėtume vengti. Pirmiausia, bene dažniausiai girdimas visuotinis atšilimas. Jis kartais vadinamas globaliniu. Tačiau šį žodį vertėtų keisti būtent jau minėtų visuotiniu, nes tai tą patį reiškintis tik taisyklingas lietuviškas žodis. Rečiau girdimas terminas klimato šildymas. Nors skamba keistai ir galbūt nelogiškai, lietuvių kalboje terminologai patiria vartoti būtent šį junginį. Taip norima pabrėžti, kad procesas yra ne savaiminis, o vyksta dėl žmogaus veiklos. Su tuo susijęs ir žodžių junginys šiluminė tarša. Būtent jis vartojamas norint apibūdinti taršą, atsiradusią nutekėjus šilumą iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Nereikėtų vartoti kartais girdimo pasakymo terminė tarša. O kalbant apie klimato pokyčius, beveik visada minimi ledynai. Tiksliau jų tirpimas, tad keletas su tuo susijusių netaisyklingų žodžių. Nevartotina svetimybė yra žodis glečeris. Jį reikėtų keisti paprastai – ledynas. Jeigu apibūdiname tam tikrą erą ar laikus, kai žemė dengia ledynai, juos taip ir vadinkime – ledynmečio ledynų. Nereikėtų sakyti glacialinis ar glacialinė. Šie žodžiai neteiktini dėl hibridinės darybos. O štai sakyti – ledinuotasis vandenynas galima. Tai kitas Arkties vandenyno pavadinimas. Tik nereikėtų sakyti – lediniuotasis ir ledynuotasis, nes žodis siejamas ne su ledynais, o su ledais ir ledkalniais. Žinoma, šis pavadinimas yra tik šalutinis Arkties vandenyno pavadinimo variantas. Pirmenybė teikiama pastarajam. O keičiantis klimato sąlygoms, prie jų turi prisitaikyti ir įvairūs organizmai. Iš kitų kraštų kilusių organizmų prisitaikymas prie neįprastų jiems klimato ar aplinkos sąlygų dažniausiai vadinamas aklimatizacija. Tačiau galima sakyti ir aiškiai lietuviškai. Tiesiog prisitaikymas, pritaikymas prie kokių nors sąlygų. Taigi, keičiantis klimatui, oro sąlygoms keičiasi ir mūsų kalba. Joje atsiranda ir daug anksčiau negirdėtų žodžių. Tad renkantis, kuriuos sakyti, pirmenybę teikime aiškiems, gražiems ir lietuviškiems. To ši laida ir linki.

Borsichino, Rocco, Legendos. Van Halen yra amerikiečių hard roko grupė, kuri vos išleidusi debiutinį albumą tapo viena šio muzikinio stiliaus lyderių Jungtinėse Amerikos valstijose. Nuo 1978 iki 1998 metų Van Halen išleido 11 studijinių albumų, kurie visi pateko į perkamiausių Amerikoje albumų top 20. Grupės įrašus savo fonotekose turi daugiau nei 75 milijonai muzikos mylėtojų, o pagal parduotų albumų kiekį Amerikoje Van Halen užėmė 19 vietą. 2007 metų kovo mėnesį Van Halen buvo įtraukta į Rock'n'Roll šlovės muziejų. Jump yra pati žinomiausia Van Halen daina ir vienintelis hitas, su kuriuo grupė buvo pasiekusi perkamiausio Amerikoje singlų sąrašo viršūnę. Ši daina įrašyta albume 1984, kuris, kaip sufleruoja pats pavadinimas, išleistas 1984-aisiais. Jump nesunku atpažinti dėl įsimintinos melodijos ir prisiminti iš tų laikų skudurinio roko madas geriausiai demonstruojančio vaizdo klipo, kurį režisavo tuometinis Van Halen vokalistas Davidas Lee Rofas, gavęs 600 tūkstančių dolerių biudžetą ir 2 butelius viskio. Kokios istorijos bebūtų susijusios su šiuo kūriniu, Van Halen hitas Jump yra viena svarbiausių dainų klasikinio roko istorijoje.

klasikinio roko legendos. Romeo and Juliet yra britų roko grupės Dire Straits daina įrašyta 1980 metais. Šią dainą rasite albume Making Movies, tačiau vėliau šis kūrinys pateko į abu koncertinius grupės albumus Alchemy ir On the Night. Žinoma, 1981-aisiais Romeo and Juliet dar buvo išleista ir singlo pavidalu, to dėka pavirzdama dar populiaresnė. Dainos autorius Markas Knopfleris kūrinio tekstą pateikė kaip dviejų įsimylėjėlių Romeo ir Julietos dialogą. Manoma, kad dainai pagrindą dar ne tik garsioji Williamo Shakespeare'o pjesė, bet ir nenusisekęs Marko Knopflerio romanas su grupės Holly and Italians lyderė Holly Vincent. Romeo and Juliet cover versijas taip pat yra įrašę The Indigo Girls ir The Killers. Čia klasikinis roko hitas Dire Straits originalas Romeo and Juliet.

Supertramp yra britų progresyvaus roko grupė, kuri išpopuliarėjo pačioje 80-ojo dešimtmečio pabaigoje. Didžiosios sėkmės kolektyvas sulaukė Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Europos šalyse. Tačiau gimtajame britų salyne Supertramp pripažinimo reikėjo ilgokai palaukti. It's Raining Again yra Supertramp įrašyta daina, kurią rasite 1982 metais išleistame albume Famous Last Words. Dainos autoriumi yra Rodgeris Hodgsonas. Šiuo kūriniu norėjęs išreikšti savo jausmus, kurie apninka ieškant naujos meilės, nors ką tik išsiskyrė su ankstesne. It's Raining Again yra tikras rekordininkas. 11 vietą pasiekė singlas pradžioje debiutavo 31 hitų topo vietoje Amerikoje. Tai buvo geriausias 1982 metų debiutas. Įdomu ir tai, kad It's Raining Again vaizdo klipą statė būsimasis TV serialo Kalnietis režisierius.

Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai nenosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai – espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri, tonizuojanti, akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas – žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis – skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjame į greitąjį traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartais žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai – nuomuoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotinas žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Diktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.

0: klasikinio roko legendos.
1: Take It To The Limit yra legendinės amerikiečių roko grupės Eagles daina, kurią rasite ketvirtame kolektyvo albume One of These Nights. Take It To The Limit autoriais yra Donas Henley, Glenas Frey ir bosistas Randy Meisneris. Muzikos kritikai nepraleido progos pabrėžti, kad šios dainos struktūra šiek tiek primena garsų į Billo Witherso hitą Lean On Me, kuris buvo išleistas prieš trejus metus iki Eagles įrašant dainą Take It To The Limit. Trečiuoju albumo One of These Nights singlu tapusi daina muzikos parduotuvės pasiekė 1975. Penktųjų metų lapkirčio 15 dieną ir perkamiausiųjų Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąraše pakilo į ketvirtą vietą. Britų salose Take It To The Limit užkopė ant 12 perkamiausių singlų sąrašo laiptelio. Tai buvo pirmasis ir paskutinis Eagles singlas, kurio pagrindinė vokalo partija atliko ne Donas Henley ar Glenas Frey, o bosistas Randy Meisneris. Pastarasis Eagles paliko 1976-aisiais, kai prasidėjo albumą Hotel California pristatančios pasaulinės gastrolės. Nuo tada nuostabią baladę Take It To The Limit dainuoja Glenas Frey. Šios dainos versijas yra įrašę country muzikantai Willie Nelsonas ir Waylonas Jenningsas. Be to, 1997-aisiais kitas amerikiečių muzikantas ir dainų autorius Richardas Marksas Take It To The Limit įrašė kartu su Japonija atlikėja Aska. Ši dainos versija netgi yra išleista singlu, suprantama, tik Japonijos teritorijoje. Čia Eagles klasikinis roko.